现在都进去古井干机，你进度年纪，一些进度干机呢，干的低，人家呢关机的多大，多么几把卡，关机的比个开业难米否定，你看你罗边 graphic 多大，但看那个给到大开业，给到都唔变进度呢，哪里？到那我们对个呢这个马其实伊拉古井卡，到东都空轮度呢干机也动过，如果你先一先干机都。Mun je bidigu bare kai la mi forte ne ritoda todo dogu sen orji unda di kemi dui arji bili sigi chat kumba kata ka mi kemi kidi kai la mi forte ne li todo dogu ganji kara dan todo ne machi sanji do teje per me kai suk je di ese lo da oni je di bubu arji kene kun to in ka je di kai ne li en to da police ni ka je rosi kumba kingali barji bar ku te ver li de ku todo 66 45 28 40 ese 99 60, 64, 60 ans. Kaye Lami Fortin, tout de Kaye Gou, Dongor.